nonanchi ikuaktias titaxkachiuati ompa motekuilpan xinechtoka ompa nopampa xichoka nonanchi intlaaka mixtaktanis tekatixoka kikilui ikuauitlen kaxoxohki uan impo.